Berg var det, og 1000 timer. Klokken nærmer sig 11 minutter i 7 den her lørdag den 12. september, og nogen, der også nærmer sig, det er drengene i det her band, Tampa City. Jeg er på Self-Aware.

Biker hedder den her fra Rasmus Seebach, featuring Søn. Og klokken er 6:07 her i P4 Weekend. Hvor vi også lige skal have Taylor Swift med på playlisten. Kommer hun med den her, der hedder Lover.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Level 42, her var det Something About You. Og så er det musik fra Madonna og Sabrina Carpenter, vi skal have på playlisten nu. Den her, den hedder Bring Your Love.

Fantastisk klassiker. Smuk sang fra Kasper Winding og Lars Muhlhær, Sjæl i flammer. Vi fik også Tina Dickow med On The Run og Lady Gaga og Bruno Mars sammen på Dive With A Smile. Og nu skal vi så lige rulle tiden lidt tilbage. Vi skal nemlig have fat i Simply Red fra 1991. Den her hedder Star.